0: карантини и гремо мечи към погледът какшно бо време, обчутък ман да изземна.
1: Време.
2: Изъемно.
0: Я, кър погледам вън и ме видам нити енга облака, видам па да се слънце почас двигуе, кар по мен да бо изъемно.
2: Па да имаш да за първия сенски дан, бо изъемно. Данес бо слънчно за 18 степенями, ютри облачно време, у петък, събота и неделя па тут се нам обета леп конц тедна и тут леп викенд. Тут за наследним тедном каже кър слънчно, тако да бо файн. Тренутна температура е па коле у Любляни, их мамо 8, еднака у Шкофи, Локи и Крани, у Камник же 9, Летелище Лесце, тут 8. Тако да, тренутно смо у знаменю 8. Кај ме гледаш? А морам ше енкрат речти.
0: Ја, лахко не?
2: 8. 8.
0: Супер, зате, просам, хвала лепа. Ей, а не знам че си ведла да мамо прв химно есени. Обстаја.
2: А ја?
0: Ја, изволи.
3: Jesen.
2: Oh my god.
3: Kretin.
2: Oh my god, Birko.
0: Kako je to narobe? Te sakeč kao se tako... Zuglasi se sam tako...
2: Pa dobro jutro.
0: Pa dobro jutro. Zastoj so na Dolenjski autocesti od Grosupla na Štajerski autocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Radar in kontrol ničih, opaste pa nič 80-105-2.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Pozor, pozor! Beležke na plano ali pa odprite koledarje na telefonu, ker bomo zdele skupaj zacaknali en zelo pomemben datum.
2: Ampak ne vsi, fanti, ker bo spravite koledarje. Tokrat je tole samo za bejbe.
0: Kar neki. Zakaj tega ne smem zamuditi, ti pa poveva po dveh.

0: Ti, a ni vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje. V

0: Най-хит на Антени ти принесе Павек Буро.
1: Добро утро, Матис Херцог и Кая Ковачицова, твоя дружба. И да я сделя с новата. Елен 2009.
2: Кова е?
1: Не вим. Нападо ме е смех.
2: Добър, добър се бориш. Добро утро, добър дан, да съм скъп. Антена и Толе им писмо. Мормо си призна да мама на Антени худо муско. Не? Актуална муска, къс се предлага практично по сот по свету, па тут на ТикТоку, ма по сот се предлага. Ампак, варямам, па да сега е сгоди, да ти ен комат рез, рез седе. Рез би га слишо на радио. Па га не. Е, точно то лахко спременимо.
1: Не можам не да смеят. Пейте на www.radioantena.si, ker lahko napišete svoj najljubši komad in v tem trenutku ti ga lahko tudi zavrtimo.
2: Ja, pa ne sem to, ne. Če predlagaš, lahko dobiš tu čisto novo hudo pametno uro Samsung Galaxy Watch.
1: V bistvu rataš tako, kaj en tak najin šef. Zelo dobro plačen. Če to damo v sekunde, je kar dobra postavka. Na sekundo, glede na to, da ti vzame recimo minuto samo, da napišeš ta komad na naši spletni strani, v zameno pa dobiš pametno uro, a ne?
2: Je tako, včer sva v finalni žreb vrgla tima, danes pa je z nama Patrik.
3: Ja, živo.
2: Matici in kaj je tukaj z Antene?
3: O, čau, povejta.
1: Čau. Ej, slišva, da bi imel pametno uro, pa da imaš tudi ten najhit.
3: Opa, super, imaš šerije komad. Se po mojega poznata, no. Bi se čudil, če ga ne bi.
2: Jaz sem ga pozabil, da mi ga malo zapoj.
3: Ja, to pa mislim, da vraj ne, no. Ne vem, če bi rada slišala.
1: Bi ga raj slišal, kukor da bi ga pel, a?
2: We are gonna ja, to, dancing to, bi to the...
1: Ne, Matic, ti tudi boljš, da ne.
3: Bolj da ona zapoja, veš, ma zdi bolj posluh od naju.
1: Absolutno.
2: Sigurno. Daj mi povej, zakaj pa ti ta komad naj.
3: Pa ne vem, mogoče, a veš, na poletje me spomne, sploh ko, ko sem v avtu, če ga ima vlast pisam avto, pol me ito falda, ne? Dobro,
1: top, ej Patrik, dobra novica. Zavrtila ti ga bova in tudi greš v žreb za Samsung Galaxy Watch. Čestitke!
3: Super, hvala lepa.